0: Sånn som GDK gjøyte fra Brunhavn-Pelsen og sånt, Brunhavn. Sånn, Brunhavn.
1: Sånn, Brunhavn.